nane mami nuinui, nane mami patundei, nane mami nronro, kandona kami ki mami, wakuli dhabi ki mami, miki mami ulika na nomu ni bosa, kamurea na nomu ni bosa. Na wakalebu tamangu na nomu ni, iwe wakata undi itakiti kutamangu. Ki mami adhaba talema ingo, na katini ni bula, katini, ki mami ndo o nana magti kina tigni singni singni kua ya kama kema mi baka bina binaka ni kema mi adoba rao tala maindo na singa langi langi ka kema mi ndo nana magtu na lewe ibiti ya na ponongo kema mi tiyo kina tamangu bina baka lebu na nomini be baka rotaki na be vanua ya rongo kina na bonga nindo mongo tamangu kere kema ni me kema mi rongo dana ni nomini posa ka kema mi thakaba na loma muni kerei ke moni tamangu moni vi umbia ne mami mbula. Me ke mami lako ba, salabat tinga ki ke moni ena baka tau ti o tini ngau nongon. Ni moria, ni buke ke mami i berong rongodi, me ke mami ndua vata, loma vata, ena vanua ke mami venga rabiti o kena tamangu. Me rao tamangu, me ndua na viti, viti vau, kandua na viti, i matalia vi ke moni ena e kabina nsinikua. Ke mami tamata i wala wala dha, then ke mami ndo dhakawe lebu na kaa ke mami siangani siangani waa rorota ike na dhamuni ke mami sangai masu siangani adha tani dhamuni chisu na ne mami soro kai wambula tina ndo ndo anga. Amen.

0: Nisam bule binaka tale nando bukorong walesi en singa lebu binaka ni kuwa nai katini ni singa ni bula o okotoba ronondolu rusang bulka ono kero beza butanga ni biki muni na Happy Fiji Day binaka baka lebu na baka rong tiko mai kero kinda baki ke muni en na mataka binaka ni kuwa en ayadha ni kaloko tamanda lubena kene alo tambu en na nona vima rurui me vikenda aukila senga ni dua weekend senga ni kila na tiki ni singa ni kua ni kua na singa maro teki weekend na lube viti senga wala nga weekend na lube viti weekend kia sara na lube viti nda tuta ni tumai wanua kawatala kena beirere tumai wanua na kena nda umaro taki na ikatini ni singa ni vula o Oktoba kakero bako binibinaka ni rao ni kero mai sema tele ni weekend na kabibinaka ni kua kakero bako bullet kani kibe kemuni ke sara na bagro rongoti ko mai na buno ya deni kina na mbia uliboli bani Plains Media 96.9 and anona veto koni kina Canterbury Fijian Social Services Trust karauni nda berongo di ndo matale kina ena kabi bina kani ko bagro bullet kani abe kemuni ke sara ena ndindi ni buno au ni bagro rongoti ko mai kina na be yasa ni koro ena buno ngo otautahi unindo kemuni na ndo bagro rongalondina sanga wala ngai be sai otautahi ngole ani kina be sai Aotearoa onindo sema mai monindo vororong mai kina ndo mai viti e otautahi singani kua singatinga ni nondana be tala noa vororong sere me bakani buka sere weekend endana bakana nanu tiko banua na buku ni kina ndo maro taki na singani tunga lala ke viti sai kwa yana katini ni singa kwa yanda lako duruma tiko ni kua ukila mai banua punga mikenta entena ngole mbeka ibanua so mdo ngona sarangangu ndo ngarabi kina lebu na songo baka mbimbi ndo lebu na sole na vei koro koro soro ndo ngarabi ene na vei koro soro ndo mai ngarabi ya suba kakiro baka mbula kiro baka nini bina kutukani kibai kemu ni kia sara na lube vite ni baka rongotiku mai vei kemu ni na baka rongotiku e otautahi ebe asa Aotearoa kabak talaki na mai ebe asa ibura bura tale unindo semo mai na bendela ni abu kero bagan bulo tika ni kebe kemu ni ena kabi binaka ni kuakanda na be imbulo ngodi tiko ena kana laki adaba tiko na tolu na kaloko ando mai adaba tiki kina na nero benga rabi ena be singa baga rawai be karo ni madawa ni baga rawai ka kero ando mai be imbulo ngodi tika ni kina keno gumara matoba tangwanga na munindo ni benga rabi
1: Ivan Dimbezi.
0: Tandulala lutu iza kau. Enda na veta umani tiko ya nikana lagi ya dhoba. Na ya uoni tolu naka loko kanda na waka nuinui. Nina rao nina sema maibu ikenda. Sobe iru nando itokani. Bataki norto na venga rabi na na trust na Canterbury Fiji Social Services Trust na kena maimbula ngodhia nesono itukutuku kena waka pina vina galebu vikenda na lube viti enda baka tiko tiko enda banuango o otautahi na sara mwaka sara mwadani ko na sere me kauti kende ani enda ya wani nanda na vera ngodi tiko enda ya kabi vinaka ni kwa

0: Tonton me la kau titi kumai. Me sabo kala le tai na telu ni mo sao. Sanga mo mo de vakavi. Vale ta mo roni andra ba mataka en abu kuni no munango le korni puli. Anda ba kapi na kaber le tumbu tumbu. Nui taka ninda na ba karo ta kira na lo bianta. En e woti woti ni madawa. Na woti woti ni singa ka sana rala kiti kubutaka ni. Na woti woti ni tam ni puli ni amba kiongo. Ronondolu rosabul kawano ni kalonga tana lubeke mami enna bagar rau ni lisuki buling ko ngano muninda ni bengarabi
1: ebandembeze
0: batake tandula la luti da kau ni bagadiego binaka.